0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: I evo nas dvoje opet. Dobro jutro narode, dobro nam došli u još jedno zajedničko buđenje, na još jednu jutarnju kavu. Idemo se lagano pokrenuti zajedno.
3: Tako je, bit ćemo onaj neki oslonac kroz jutro, proćemo neke najbitnije informacije i nekako plovite do 10 ure da krene ovaj dan kako treba. Ja mislim da će krenit kad je tu Massimo na početku sata. Neka ti plove brodovi na Radio Splitu.

0: Sluša se Metaki, da mi je biti morski pas. Matko Jelavić na bumnjevima najranije ujutro. A bilo je nekih intervencija najranije ujutro, tako?
1: Je, vi znate da mi svako jutro dobijemo izvješće naših vatrogasaca, to nam napišu detaljno svoje intervencije. Evo, mi se ne možemo načuditi, to jest ja, rijetko prođe dan da nisu imali intervenciju skidanja prstena s ruke pa moraju do KBC-a. Što rade ti ljudi s tim prstenjem, šta se tu događa, evo, to mi je enigma.
0: Ne znam, meni je isto nekako upitnik poviše glave.
1: Eto, u 4.20 su imali intervenciju u Splitu, to jest požar je izbio u prizemnom stambenom objektu u krugu ljetnog kina Bačvice, u kojem je u jednom dijelu istog izgorio dnevni boravak i spavača soba površine pcca 20 metara kvadratnih. Požar je ubrzo lokaliziran, međutim na terenu do daljnjeg ostaju vatrogasne snage. Također ne postoji jutro unatoč zakonskim zabranama, ne postoji jutro da nismo imali nekoliko intervencija požara trave, niskog raslinja, raznog otpada.
0: Spaljivanje korova.
1: Ne znam zašto to ljudi rade. Zato što fascinantno mi je kako misle, a samo ću ja malo zapaliti. Tako, na kraju to...
0: I misle da imaju kontrolu, nažalost nemaju. Inače, u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje vrijedi ona zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala, to sve do 31. listopada 2026. Mislim da nas je ovo lito stvarno ta vatra namučila. Mislim da bi stvarno bilo dosta, i prvo Omiš, pa onda i Brač i svi ostali manji požari koji su nas mučili ovo lito, tako da molim vas ljudi, pamet u glavu, poštujte ove odredbe, a i kad prođe 31. listopada, ne treba vam to. Tako da...
1: Ma možemo mi govoriti, možemo mi tupiti, na glavu se okrenuti.
0: Tako je, ali uvijek će biti neko pametan. Priznaj mi, u nastavku jedna stvar koju smo jučer premijerno čuli na Radio Splitu, čuli smo se s Goranom Karanom, on je ovu pjesmu snimio početkom ljeta na svom koncertu, pridružio mu se Marko Kutlić, a Marko Kutlić će ubrzo imati svoj samostalni koncert u Splitu 3. listopada, zajedno će opet otpivati. Poslušajte.

0: Jedan od najljepših i najmoćnijih dalmatinskih glasova, ali niže tiči njegov prošlogodišnji singl Ono što se ljubav zove. Želimo svima još jednom dobro jutro. Evo vidimo da će i danas neke ulice u Splitu bit bez vode. Znači od 8.30 do 13 sati Viška i Bukovčeva ulica. Znači nemate vode, ne piše ovdje da će biti neka cisterna, tako da snađite se. Ovo jutro, znači 8.30 do 13 sati.
1: Di su nam ovi sučurca? Vi ste garant povukli neke veze ode. Vidim da ste dobili radove u večernjim satima, taman kad legnete, pa nećete ni osjetiti. Između ceste doktora Franje Tuđmana i ceste Ivana Pavla II. E pa vi ste bez vode večeras od 21 pa do 2 ujutro. Nismo mi valjda jedini koji idu leću u 21.
0: Nismo.
1: To što zaspemo u 2 ujutro, to broji ovce.
0: Tako da, eto, planirajte sukladno tome. Ako bude još nekih, naravno, vanrednih situacija, sve ćemo popratiti i javiti vam, a sad ćemo pustiti strejcima da preuzmu glavnu ulogu. Amo ćao.

ili nakon velikog skandala u Beogradu i tako dalje. Ronaldo poslao zagonetnu poruku nakon što je napustio reprezentaciju i kažem, ima još tih nekoliko naslova koji vas možda mogu zanimati, ali evo, mi nećemo previše širiti ovu priču jer ipak volimo malo i zasvirati. Sada je 8 sati i 4 minute.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam je sve jednostavno i stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poli put.
5: 663-700.
6: 663-700 broj na koji nas možete zvati narednih 15 minuta, jer ovo su vaši mali oglasi. Pozive čekamo od ovih trenutaka i evo što ćemo još drugo reći. Nadam se da neću previše brljati kao što sam zabrljala na početku našeg današnjeg druženja. Imamo poziv, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
7: Može li jedan oglas?
6: Ma naravno da može, slušam vas.
7: Ako prodajem... Rošraj baču od 610 litara.
6: 610 litara, rekli ste.
7: Da.
6: Može?
7: Telefon 091 604
6: dobro.
7: 5368.
6: 5368, zapisala da. Sam. Može, ponovit ćemo vaš oglas. U prvom oglasu prodaje se Rosfraj bačva 610 litara 091 604 5368. I novi poziv je tu, halo.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
8: Prodajem 4 koze i jarca. Mobitel.
6: Samo malo. 09. 4 koze i jarca. 09.
8: 1.
6: 1.
8: 769.
6: 769.
8: 78. 57.
6: 78. 57. Može.
8: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Prodaju se 4 koze i jarac. 091. 769. 78. 57.

0: Evo nam i petog po redu poziva, halo.
1: E, molim vas da mi dajete broj od ovoga gospodina što prodaje crijep.
0: Poklanja crijep.
1: Da.
0: 097.
1: 097, jesam.
0: 725.
1: 725, jesam.
0: 76.
1: 76.
0: 55.
1: 55, hvala.
0: Tako je, hvala lijepa, lijep pozdrav. 14:25, a tek smo trećinu oglasa iza nas. Halo, novi poziv je tu.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Radio Knin.
0: Jeste, mali su oglasi.
2: Hvala. Prodajem Citroen C4 benzinac za dijelove, komplet auto, nove gume, sve četiri, na broj telefona 098 968 66 91.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se Citroen C4 benzinac za dijelova sa novim gumama 098-968-6691. Hoćemo li dalje? Hoćemo. Halo.
3: Hoćemo dalje. Samo za iste pare.
0: Za iste pare, da šta? Da. Slušam.
3: Isto u garažna vrata. Polce, janjci. Mašina ima kad ti voj ko traži. Zemlinova, polica, šišovica. Uh-huh. Pila, trimera, šta hoćeš, poposlica, bicikala, to je vrlo povoljno, može nešto i zamjen. Na broj telefona 098-909-3906. Živjeli?
0: Živjeli mi i vi. Prodaju se garažna vrata, ovce, janjci i razne mašine, bicikli, vrlo povoljno, može i zamjena 098-909-3906. Idemo odmah dalje, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: Prodajem veš mašine, poljere.
0: Samo
4: pumpa,
0: malo.
4: Pumpa, provode, struja.
0: Samo polakše, ja sam tek napisala.
4: 3,5 kW i opravak na broj telefona 091 328 84 31.
0: Čekajte sad, hvala, nemojte mi otići. Nemojte mi otići, čujete li me?
4: Tu su čujem.
0: Perilice, rublja, TA5 i što je još bilo? Bojleri?
4: A pumpa za vodu.
0: I pumpa za vodu, može.
4: Ja.
0: Jesu i bojleri bili tu, jesu?
4: Je.
0: Dobro sam čula, ponovit ću i vaš oglas. Hvala vam lijepa na pozivu.
4: Hvala, živjeli.
0: Do slušanja, prodaju se perilice rublja, TA5, bojleri, pumpa za vodu, tu je i opravak 091-528-8431. Idemo još nekog pozdraviti, halo.
5: Halo.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
5: Prodajem domaće.
0: Malo stišajte vaš radio, molim vas, jako vas loše čujem.
5: 46.
0: Učekajte, ništa ja nisam uspjela ni zapisati ni čuti vas. Možemo iz početka. Prodaju se domaći...
5: Kijevci.
0: Može?
5: 661 146.
0: Može.
5: I ako ima broj od onoga što kupuje cijenu?
0: Teško ću vam sada uspjeti naći taj oglas. Malo mi je nezgodno dok traje emisija. Jedino da probate ne snalazi vam se tu, ali evo možete vi staviti oglas da prodajete sjeno. Jeste tu?
5: Ne, da kupujem sjeno.
0: A kupujete vi?
5: Je.
0: Dobro, evo dodat ćemo i to u vaš oglas na ovaj isti broj, može?
5: Da.
0: Hvala vam na pozivu, lijep pozdrav, dakle prodaju se domaći pjevci, a kupuje se sjeno 661146. Idemo dalje. Halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Kupujem 5 metara drva u metricama.
0: U metricama, na broj, može.
6: Na broj 091.
0: Uh-huh.
6: 354.
0: Dobro.
6: 0455.
0: Može. Hvala vama na pozivu. Kupuje se 5 metara drva u metricama 091-354-0455. Ide nam sljedeća stranica i ide nam i novi poziv. Halo. Halo, se
7: halo,
0: čujemo.
7: Dobar dan.
8: Prodajem povoljno termo peć, 3,5 kW, dobro očuvana. Prodajem dvoja drvena, dvokrilna, balkonska vrata sa griljama. Prodajem drveni prozor sa griljama. I prodajem baču bitumena 200 kila. Mobitel 091-565-2308. Puno hvala, Bog.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav. Nadam se da sam sve uspjela zapisati. Ako nisam ja, onda nadam se da ste čuli. Prodaje se povoljno taj peć 3,5 kW, dva drvena dvokrilna balkonska vrata sa griljama, drveni prozor sa griljama i bačva od 200 kg 091-565-2308. Halo?
7: Dobar dan, može oglasiti?
0: Naravno da može.
7: Ovako, prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama.
0: Mhm.
7: Prodajem jedan šporet na drva.
0: Dobro.
7: Jednu peć na drva.
0: Može.
7: Jedan zamrzivač gorenja od 310 litara, jedan končar od 120 litara.
0: Znači oba su zamrzivača, jedan da. Gorenje, jedan končar. Dobro.
7: Dvije televizije, jedna Grunding, jedna Vivax. Znači ova Grunding je 42 inča, a Vivax je 72 inča.
0: Dobro.
7: Na broj mobitela 099 755-4673.
0: Može.
7: E, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se bicikli sa hidrauličnim kočnicama, štednjak na drva, peć na drva, zamrzivač gorenje 310 litara, končarev 120 litara i dva televizora se prodaju Grunding i Vivax. 099-755-4673. Novi poziv je tu, halo.
9: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Kupila bi jedan metar prave hrastovine, malo deblje, za kamin.
0: Dobro.
9: Informaciju da me nazovnu na broj telefona 097
0: može
9: 6704 705.
0: Zapisala.
9: Hvala lijepa i ugodan lijep i ovaj naš dan.
0: Ma ugodan i vama dan, uživajte u njemu. Lijep pozdrav. Kupuje se jedan metar hrastovih drva, onako malo krupnih za kamin. 097 670 4705.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajemo plamen. Plamen, peć na drva.
0: Peć na drva.
1: Da. I panele.
0: Samo malo, samo malo. Plamen. I panele.
1: Panele šest komada po 3 metra dugačke. I 2 komada po 5 metara dugačke. Trojka.
0: Dobro.
1: I jedan ženski bicikl.
0: Može.
1: Hvala vam puno.
0: Broj?
1: Čekajte. Da, uprostite. Ovako, 091.
0: Uh-huh.
1: 639.
0: 639.
1: Da, 58.
0: 58.
1: 04.
0: 04, može.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Zdravlja, sreće.
0: Hvala vam najljepša.
1: Bubite bakća.
0: Hvala vam najljepša i vama sve najbolje. Iste želje šaljem s ove strane. Idemo ponoviti ovaj oglas dok sam još pri sebi, jel? Dakle, tu nam je peć na drva, plamen koja se prodaje, paneli se prodaju 6 komada 3 metra dužine i 2 komada po 5 metara i jedan ženski bicikl 091 639 58 04.

0: To nam je još jedan poziv, možda i posljednji, vidjet ćemo koliko će trajati. Halo?
1: Radio Knin.
0: Jeste, mali su oglasi. Slušam vas. Jeste nam tu? Niste, jeste? Halo?
1: Uje.
0: Jeste tu, jeste. Slušam vas, recite.
1: Prodajem hidropak za vodu. Da li me čujete?
0: Hidropak?
1: Da, za vodu.
0: Za vodu, čujem vas.
1: Da, struja se opazna je.
0: Dobro.
1: Na broj 091 980 5815.
0: Može. Hvala na pozivu. Lijep pozdrav. Ponovit ćemo i ovaj posljednji ipak oglas, toliko nam je vremena ostalo za ponoviti ga. Hidropak za vodu. Trofazni. Trofazna struja je u pitanju. Nadam se da znate što to znači. Ja baš i ne. 091-980-5815 i to bi bilo sve, dragi moji, u današnjem bloku vaših malih oglasa. Nadam se da će vam biti uspješna prodaja, manje više ona bila u današnjim malim oglasima. 14:35, malo ćemo zasvirati još u nastavku našeg druženja magazina, ako me dobro oči ove moje služe. Nakon toga slijede nam sportske minute koje repriziramo s drugog programa Hrvatskog radija, a u 14:00 poslušajte naš dnevnik, danas ga za vas uređuje i vodi kolegica Nives Hladnić.

lepo prosil, dečki, kad bi nekaj stiha rekel dok me bute spuščali, bude beli večni hlad. Neka mu bila hrvatska zemljica, koju je navek imel rat.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav.

toga se nema da sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spati.